Kuchi parabens parabens kaura tangani sa kumalembi nyas. Baba ngatangani sa defiki didi ngaku. Ni baba no tangani samchimowa. Ni wanavelela matomu ni makate.

nyimpi ya ku rhanga matiko ya misava ave dzolonga leyi nga ve kona kusukela ka 28 ka Julu wa lembe la 1914 ku ya fika 11 ka Novembro wa lembe la 1918. Nyimpi i sungulile xikarhi ka mintlawa yinharhu ya matiko ma nga hlula un'wana ntlawa u nga wumbiwa hi nhlayo ya ku fana ya matiko hikwalaho ka ku hela matimba ka mimfumo ya ku hambanahambana ndzeni ka mapimo ni matiko ya xipandzi xa Europa ni matiko ya le vuxeni. Ku sunguleni ka nyimpi hi lembe la 1914, Italia a wumbana ni mimfumo ya ntsindza ya ntlawa wa matiko lawa ma nga wumbanile, kambe a woniwa swa nga tiko la xisirhelelo likulu hikuva a nga tivisanga ku endleka ka nyimpi leyi hi xileswo a nga voniwa swa nga lweyi a kalaka a nga li na rito. Hi ndzhaku ka nkarhi, hosindzisi lamabulu li nga endliwa hi Nghilandhi na Fransa li endlile ku ve hi siku la 26 ka Abrili wa lembe la 1915 ku sayiniwa xipfumelelwani xa mfihlakalo ni mimfumo ya Austria. Ave xipfumelelwani lexi xi nga endleka edorobeni la Londres ka xona Italia a sindziseka ku nghena enyimpini ndzeni ka n'hweti loko swi nga litano a fanela ku ve a nyikela miganga yi nga leyingaki ntsindza ka Europa. Hikwalaho ka ku kala ku landza swiboho leswi a ti nghenisele eka nyimpi ya vumbirhi misaveni hi lembe la 1917, Russia a humile nyimpini hikwalaho ka ku sungula ka moya wa wundzuluki yi nga Revolution Russa. Kama timu mangwani hi 28 ka Julu ku luza utomi emugangeni wa San Diego, California, nhlari ya udawu ka xiyenge xa ku xiya marhambu ni miri Francis Crick, n'wana wa tiko la Gilandi, a landzeke tidyondzo ta ntumbuluko ni leti yelanaka ni ku dyondza ta marhambu ni matshamele ingadeni a.

Chihuahua nga pale ka xikolweni kambe tlhelela swo tlhelela hikusa ku funda ku na ntanga ku funda mpelampela a ku na vukulu na mbirhi wa ku kempela u titwa u ri nkulu a nga ha lo ndzi wota ku vola ndza ti dyondza swona nakona sweswi mafundela i manyingi maendlela kona kambe u nga tshuka khe wa tsundzuka mintirho ya mamani loko a ku laya kambe u ta kwini ke mukwanyani ya xuva lerantshwo lela liamukeleke ka mamani wa yena most people loko va ku minyamayi